Nandere baba bo sabre kama. Watam se maye no via se. So bi to via se muni ama. Na winya kopa wuto nini mo. Watam se via se ni na kono cham. Na dobe ye de winya kopa ba. Ono no batra hoda.